0: 8:30 a.m. every day.
1: Ayo, ni temi tielo jojuma.
0: Ame.
2: Ogo mani fun Olorun loke. Fun gbogbo ka ti olugbo to gbo mi ka kiri gbogbo ni di agbanlaye. Eh, ma dupe. Lowo ni ma jẹ. Dupe. Lowo baba mi. Dupe lowo baba re. Ẹni to ṣanu fun e. Baba mi to je ko ri ojo ti a pe ni ojo Saturday. Ah, bo ti ojo Saturday. Dupe ke baba mi je ko ri. O ya pada si bi pepe. Ki lo ma se. Wa orin meta kan ko ma ko ni bi pepe re bo tun die si mo ni alaye bo ti wa ndupe to bere si ni yi to nfi ogun fun ni ani to shanu fun e ma dupe ke baba mi je ko ri 2208 2026 ni gbogbo ile to gbe gbo mi je lo hallelujah la meje ati ogun meje ka bi dupe lowo re bo ti ndupe di atunjo yile ni bi haleluya meje atogun meje ko yile ni igba meje kankan fe sele bo ti wa sele bo ti pe mi na ni buni ite ti mo olare waju wa lagbe mi je pi anu ni morigba kini baba mi arugbo ojo ni kajo so na ni to woro ya mi ndi egbon akoko e ya atunjo re na ju mi ka gbo to ni maje mu ni gbogbo ko to tedi si mi na ni to woro o ya ja lo si mi mark orikeso verse 25 kilo sele mo
3: nipati jesus si ri pe
2: nipati jesus ri pe
3: ejo eniyan sare wopo
2: ejo eniyan sare wopo
3: o ba emi aimo na wi
2: o ba emi aimo mi bo aimo ye eyan to ni emi aimo baba mi ni ki n ba won emi aimo ye bi la fun oya
3: o wi fun won pe
2: o wi fun won pe
3: iwodi ati aditi emi
2: iwodi ati aditi emi
3: mo pase fun won
2: mo pase fun won
3: jade lara re
2: jade lara re
3: gbogbo
2: iwodi ati aditi emi mo pase baba mi ni ki n pase laaro o ni jade lara re ki lo sele
3: ki wa ki o ma se wonu re mo
2: ko o ma se wonu re mo
3: o si kigbe soke
2: o kigbe soke
3: o si na tantan
2: o na tantan
3: o si jade lara re
2: o jade lara
3: omo na si dabi eni ti o ku
2: omo na dabi eni to ku
3: to be ti opolopo fi wi pe
2: to be ti opolopo fi wi pe
3: o ku
2: o ku
3: ṣùgbọ́n jesu mu ni ọwọ́
2: jesu mu ni ọwọ́
3: o fa soke
2: o fa soke
3: o si dide
2: o si dide
3: nigba ti won wo wọ ilé
2: nígbà tí wọ́n wọlé
3: àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ bí
2: léèrè pé
3: ní ìkọ̀kọ̀ wípé èsè tí àwa kò fi lè jáde
2: èsè tí àwa kò fi lè jáde àìmọye ìyẹn náà ni ò lè jáde àwọn ọmọ ẹ̀yìn ló ń béèrè àwọn náà gẹ́gẹ́ bí ọmọ yìí jésù ó jẹ́ kó lè lé ti ara rẹ̀ jáde náà láàárọ̀ nípa orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run kí làwọn fi parí ẹ̀ ibi torí ìgbàlẹ̀ ní ìrẹ́ni ìjọba ti gbá

ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo Saturday gbogbo le gbogbo eyin omo Olorun e dide nle by system eyin olufe osu na ti gbe o ti ngbera ati koja alaji gbogbo omo Olorun e ja dide ka lo se bi ise wa gbogbo le Pastor Dekunle Epaphras woni yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka se opposite Wema Bank the Middle Market gba gititun ni ilu Ibadan inu mi si ndadun fun ti ologun ajo Olorun o se lola inu mi si ndadun fun igbaradi ohun ti o sele laaro yi gbogbo le ja lo ki baba mi ja lo ki baba re ja lo ki ologun ajo bo ja lo ki mori mori ti ma mori omo titun ja lo ki olugbala mi olugbala re e ja lo so fun ko se e ja lo dobale bi ise wa e ja lo kunle bi ise wa e ja dobale ni bi ta ba wa e ja kunle ni gbogbo bi ta ba tin gbo mi ka lo so ko se Olorun baba agbalagba o la se le wole o e ja lo sile agbara e ja yin